0: Phantom of Fire, John Parr, 80-tallet med andre ord, Man in Motion, snart 10 minutter over 5.
1: Håper du har en fin tirsdag, det jo litt sånn spesiell mai-uke nå. Vi liker det litt sånn med sånne fridager innimellom. I morgen så blir det på en måte en slags fredagskveld, siden mange

brikker, det må være inne I den samme ruta på blokka di for at du skal få bingo. Og nå det to rekker som gjelder altså. Her har vi 800 kroner I ordinær premie. Nummer 6. Nummer 6. Sexti, sex, null. Sjuttiofem, sju, fem. Sjuttioåtta, sju, åtta. Sextiosex, sex, sex. Sjuttiofyra, sju, fyra. Åttiofyra, åtta, fyra. Fyrtio, fyra, noll. Fyrtiofyra, fyra, fyra. Nummer tre, nummer tre. Fyrtiotre, fyra, tre. Tjugotvå, två, två. Trettiotvå, tre, två. Sextiotvå, sex, två. Sextionio, sex, nio. Nummer fyra, nummer fyra. Sjuttiotre, sju, tre. Femtioåtta, fem, åtta. Åttio, åtta, noll. Tjuefem, två, fem. Femtiofem, fem, fem. Tolv, en, två. Elva, en, en.